көлләрне Самар Али, Сермазмун ва Позитив Доткезин. Weekend Show Рустам Бекова Фарангиз белән. Шәмбе ва якшәмбе. Саат 11:00-дә

көлләренә Самар Али, Сермаз Мун ва Позитив Доткасин. Weekend Show Рустам Бекева Парангиз белән. Шәмбе ва якшәмбе. Сәгать 11:00-да.